0: ịnọ na nsogbu mana anyị agaghị anọ na nsogbu. Ọ bụghị naanị m nọ ebe a, o nwere ndị mụ na ha nọ ebe a. Ka m kpọbata Ifechukwu dị nwa nje agwụ anyị dịka okene ndị Igbo anyị.
1: Nna anyị ka ngwakada Ife bụ njọ agwụ anyị. Ịma ebe ọ na-akpọ njọ agwụ anyị, njọ ime ma ama agwụ, mma ime ma ama agwụ. Ya bụ onye ọbụla ma njọ ka ọ na-eme, onye ọbụla ma mma eme ka ọ na-eme. Ya ka ji bata n'ifife ni Igbo bụ Igbo, Igbo onye ụkala, Igbo onye asaba. Ebe ọbụla isi bịa, anụ m agwa unu na Igbo bụ ofu. Daalụ nụ n'ife ni. Ka m bịa gwa unu na mụ bụ nwa njụ agwụ anị, mụ bụ nwa ndị kwe ka nkwe, nwa ndị okwu ọma na-adị n'ọnụ, nwa akụ nna nwa onye fesa ọnụ, nwa ndị welijam na akpọ ochi ụzọ maka ogeri ji ọcha, nwa ndị ka nwofia nwa iwe bụ ọza, nwa ọza zalodo, nwa ndị akụ nna nwa ndị onye fesa ọnụ. Ọ bụ ka ozugbo Igbo daalụ nụ nna anyị kpakpando, daalụ n'oge ọbụla ị na-eweta m ka ị bịa na-agwa ndị Igbo ife dị mma. Nna anyị nọ
0: ịma na Igbo bụ Igbo, Igbo onye Abakiliki, Igbo onye Nsukka,
1: Igbo
0: onye Ebonyi, Igbo onye Anambra,
1: Igbo onye Abia,
0: Igbo bụ ofu. Njọ agwụ anyị, unu anụgoro Igbo ọsụrụ. Onye anyị kpọbatara tata wuo Oriakụ Chinyere Ufele, onye ụkọchukwu nọ n'isi oche ụka a na-akpọ The World Healed Ministry, nya ga-atinyekwala anyị ọnụ tata n'ihe gbasara alụmdi na nwunye ebe ndị Igbo nọ, maka na a sị na ihe tagburu nkịta na o siri ezigbo ike. Kene ndị Igbo anyị tupu anyị kpọọ obere egwu ka anyị wee bata.
2: Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m ọnụ. Ndị niile na-anụ unu anyị ebe ọbụla ọnụ na-asị m ka Chineke gọzie mmadụ niile, nye anyị amara, nyekwa anyị udo. Ụmụaka Chineke nyere anyị, nye anyị anya amamihe anyị ga-eji wee zụpụta ọfụma n'aha Jizọs.
0: Daalụ nụ. Ndị Igbo, ka anyị kpọta obere egwu. Anyị na-abịa, unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa.

0: Yes, I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about
1: it. I'm going
0: to tell you about it. Ndị a na-abụ ụlọ nketa ahụ ihe mere n'ezinụlọ m maka na mgbe anyị na-amụ ụmụ emeghị ihe ụlọ na-ekwu nketa maka ụmụ gbatara ụmụ nwanyị mana mgbe anyị na-amụ anyị ama onye nwoke anyị ama onye nwanyị ihe anyị na-agwa nwoke ka anyị na-agwa nwanyị ọkwa ịghọtara so mgbe ọ bịara na-ekwu maka ime ka ụmụazị anyị maka ụmụ ha niile graduate so ya na-asị ebe a ha nwee holiday ka echie kata ahụ ebe a ga-amụ ihe a ga na-ekwu wee na-azụ onwe ha adị ihe ahụ nyere anyị aka like nwaanyị nwa oge catering school o siere gị nri ebe a ya bụ nricha ahụ racha efere dena onye dị m ọhụụ nwere ya n'akara aka maka onye mamụ ya kụziri ihe ọgbasara ezinụlọ okwuma ya bụ eso n'onye dukwu pụrụ n'anya wee nye m ezigbo nwaanyị adịkwana ụmụ nwoke ahụ o mere nke a kụziri ka esi ese foto ọ na-agụkwa ya ọ na-esekwa foto dịkwa nke mụkwa ka okpu isi mgbe ọ nọ na yunivesiti ọlịma ọ na-akpụ ndị student ibe isi ebe a na-anarịkwa ego nri ome ka ọ bụtụ ekere na nso otu a ka ọ dịkwa so na ka a na-azụ nwaanyị ka a na-azụ nwoke be nkịta na onye ọ na ma osi nri ma nwoke ma nwaanyị ọrụ nke onye ọ nabata arụ na agụgụ ọba kichin jeke na ihe ọkpụrọta so ọ dị mkpa ka a kpachapụrụ ụmụaka maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị mgbe ọ na-eme ntolite ka ọ ga-awụ otu obere okenye ike mụwa na onwe m jụọ onye dị nnu ịbụ na ana m esikarị ya na nri ihe m ji ụta ada dị mma ama na ndị mmadụ ga-amụta ezigbo ya na nkụziri na akụzi onwe ihe dị ka nwoke onwe ihe dị ka nwaanyị ịmanye ikụziri nwoke kụzierie nwaanyị ka a were nwee ike ịnọrọ onwe ha mgbe a toro ya bụ eke nene m ọ na atụ m mebisi ike
2: ihe kụziri nwoke kụziere nwaanyị ebe a ka nsogbu dị maka na ụfọdụ ndị igbo na-asị mba nke a bụ nwoke nke a bụ nwaanyị akụkọ nna akọ tupu emere ihe ozu wee kpọọ nne m wee sị enyi papịa wee bịa ebe ya yi akwa akwụkwọ wee jụ bịa sị ya ị na-eziga nwaanyị akwụkwọ n'ịrapụ ya n'ụlọ nyaje ekpụrụ atụrụ na akpụba n'agụ ịtụa ka nne m zi wee kwụsị iji akwụkwọ
1: ekwentị
2: mana nne m kpụgide nwoke a n'ọnụ tupu ọ nwụọ n'afọ 98 years ọ kpụgide ọ na-abụ nwoke ọnụ nwoke mara na ogere akwụkwọ mana o wee nwụọ iyi na ụmụ ya niile ga-aga akwụkwọ anyị wee na-ajụ kịta na-asị maka na ihe a Elder Benjamin Ufere kwuru n'ukwu ọ sị ịmara ihe kụziri nwoke kụziere nwaanyị gedi ka a ga-esi mee ka ndị igbo anyị ghọta na ihe anụnwa wụ na o kwesịrị ihe a kụziri nwoke si kụziere nwaanyị maka na ụmụ m dịka m si wee too adam nwaanyị na-abụ na mahadum tupu ha gaa mahadum ha ga-eme ọrụ nke ọzọ mụrụ ka esi edozi ihe bekee na-akpọ manikio pedikio nye ka o ji eri nnu na akwụkwọ kịta mgbe emekọta ọkpọ m n'ekwentị ọ sị nna m asịsị weta 20,000 mana eji m 10 mlụta n'ọlụ wetazere m 10 ọ bụrụ ya bụ na ọnụọ dị echi onweghị mgbe die ya apụta na-asị na onye awụ liability dabere di nya ka anyị ga-ekwu ugbu a na-asị gede ihe a ga-eme ka ndị igbo anyị ghọta na ka esi azụ nwoke ka e ga-esi zụ maka na ụbọchị ngwere nọ n'ụlọ si ngwere nọ na-agụnye na-ekweri ego na ụbọchị ụwa na-eme nchigharị ụwa chịga achịga ole ihe a ga-eme
1: o nweghị otu ọzọ otu esikwa ekwu ya ka esi ekwu ya mana ihe anyị na-ayọchukwu ka onye ndị mmadụ obi sara mbara iji ghọta ihe a na-ekwu maka na ọ bụrụ na a nọrọ na-eme anyị ga-eme ihe otu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a mmadụ abụrụkwa otu ọ dị na mbụ ihe na-egbanwe na-agbanwe ndị mgbe ochie zụrụ ụmụ ha nwoke iche nwaanyị iche otu ọ dị mgbe ahụ mgbe ahụ apụta sọsọ eji ọrụ ụmụ nwaanyị na ụlọ na-esi nri ọ dụzighị otu a ugbu a bụ nwoke wete nwaanyị wete abụtụ ugbo anyị akọ ndị mmadụ na-ekwu na ụmụ nwoke na-anwụ.